0: دستکاری کی اشیاء کو تیزی سے ملک بھر کی مارکیٹوں تک پہنچانے میں بھی سہولت پیدا ہوئی ہے۔ کلگام سے تعلق رکھنے والے ایک باغبان تجمل احمد کا کہنا ہے کہ ان پلوں کی تعمیر سے ریل رابطہ ممکن ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیب پیدا کرنے والے کسانوں کے لیے اپنی پیداوار کو ملک کے دیگر حصوں تک پہنچانا آسان ہو گیا ہے۔
1: جب سے ریل کنیکٹ ہو گئی ہے تو تب سے ہماری جو میوہ صنعت ہے اس میں کافی سدھار آیا ہے، کیونکہ ہم ایک تو اپنا میوہ ملک کی مختلف منڈیوں میں لے جانے کے لیے اس ریل سروس کا استعمال کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ کرایہ بھی بہت کم دینا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کنیکٹیوٹی جو ہے یہ ہمارے اس میوہ سیکٹر کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔
0: سری نگر سے اشفاق شاہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
2: مردوں کے کرکٹ میں کل رات گوہاٹی کے برسا پاڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے کراری شکست دی۔ اس طرح بھارت نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر کے سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ بھارت نے ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ویسٹ انڈیز نے 7 وکٹ پر 405 رن بنائے، جو ایک روزہ کرکٹ میچوں میں اس کا اب تک کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ بھارت نے 43 اوورز اور 3 گیندوں میں محض 2 وکٹ کھو کر جیت کا نشانہ آسانی سے حاصل کر لیا۔ کپتان شبمن گل نے صرف 133 گیندوں پر دھواں دھار 233 رن بنائے اور آخر تک آؤٹ نہیں ہوئے۔ روہت شرما نے 75 گیندوں پر 101 رن اسکور کیے، جو ایک روزہ میچوں میں ان کی 35ویں سینچری ہے۔ شبمن گل ایک روزہ میچوں میں سب سے تیز رفتار ڈبل سینچری بنانے والے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں۔ انہوں نے محض 117 گیندوں پر یہ کارنامہ انجام دیا۔ انہیں اپنی شاندار اننگز کے لیے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
3: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے دبئی سے تل ابیب جانے والی پرواز کی سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ اور پائلٹوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ سامنے آنے سے متعلق خبر کو 6 سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی سرخی ہے وزیر اعظم مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بات چیت، تجارت، دفاع اور اہم ٹیکنالوجی پر تبادلہ خیال۔ پٹاخوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کی رولنگ، مکمل پابندی لگانا ناممکن، یہ خبر بھی اخبارات میں صفحہ اول پر ہے۔
2: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں بھارت منڈپم میں یو پی ایس سی کی 7 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ مرکزی کابینہ نے 2027-28 کے مارکیٹنگ سیزن کے لیے ربی کی فصلوں کے واسطے کم از کم امدادی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ سرکار ساحلی علاقوں میں معدنیاتی وسائل کو بروئے کار لانے کی خاطر آج ساحلی علاقوں کے معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کا عمل شروع کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے دیوالی سے قبل پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے اور متوازن رویے کی وکالت کی ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی پرواز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کرنے اور ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کرنے کی بنا پر عمان کے ساتھی پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 174 افراد کی جان بچانے پر بھارتی پائلٹ سمت مچھار کو حقیقی ہیرو قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
0: یہ آکاشوانی دلی کا انترپریس چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے کاریکرم سور گنگا کے انترگت لیجیے سنتے ہیں بانسری وادن راگ نٹ بھیرو میں۔ کلاکار ہیں سورب بنودھا۔

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامعین, ادب نے مختلف تہذیبوں, روایتوں, مذہبوں سے اثر قبول کیا ہے. انہی میں ہندوستانی اساطیر بھی شامل ہیں. ہندوستانی اساطیر سے مراد روایتی کہانیاں, دیو مالائی کردار, مذہب سے وابستہ قصے کہانیاں ہیں جن کے کردار اخلاقی, ثقافتی اور ادبی علامتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اردو فکشن میں اساطیر کا استعمال مختلف صورتوں میں ہوا ہے. تو آئیے سامعین, اسی سلسلے میں ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساطیر. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب ابو بکر آباد.
1: آج کے مباحثے کا عنوان ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساطیر. اس مباحثے میں جو شراکا حضرات ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب اسرار گاندھی صاحب, پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب, پروفیسر خالد اشرف صاحب اور میں ابو بکر عباد. اساطیر کی دنیا فکشن کی دنیا کی طرح ہی بے حد وسیع, حیرت ناک, سحر انگیز, دلکش, پیچیدہ اور متنوع ہے. ہر ملک, مذہب اور قوموں کی اپنی اساطیری حکایت اور روایات ہیں جن میں ان کے فن, عقیدے اور فلسفے نے اولین شکلوں میں اپنا اظہار کیا ہے. اساطیری کردار بالعموم دیوی, دیوتا, فوق الفطرت ہستی, مذہبی, تاریخی, نیم تاریخی, تخیلی یا روایتی ہیرو ہوتے ہیں جو بہر طور عام انسانوں یا جانداروں سے مختلف ہوتے ہیں اور ان سے عظیم تر بھی ہوتے ہیں. تمام اساطیری کرداروں کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے یا کہانیوں میں یہ مخصوص کردار کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ اساطیر یا دیو مالائیں اپنے علاقے, مذاہب اور تہذیب و تمدن کے لوگوں کے علم, عقیدے, فکر اور رجحان کی غماز ہوتی ہیں. ان کے قصوں میں تحیر ہوتا ہے, تجسس, رسم, بزم اور عیاری کی دلکشی کے علاوہ علم و فضل اور شجاعت و سخاوت کی بھی داد دی جاتی ہے. اب ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کا آغاز جو ہے جناب معین الدین جینا بڑے صاحب سے کریں اور اس حوالے سے وہ اظہار خیال کریں.
2: شکریہ ابو بکر عباد صاحب. میں نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ آج جب ہم اس گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ جو تصور ہے اس کی تعریف متعین کر لی جائے.
3: بے شک.
2: تو ایک کوشش میں نے اساطیر یا اسطور کی تعریف متعین کرنے کی ہے. کچھ اس طرح ہے وہ: ما فوق البشر اور خلاف قیاس واقعات کا وہ بیانیہ جو کسی خاص تہذیب کا بنیادی تشکیلی عنصر ہوتا ہے اور اس تہذیب کے تصور کائنات کا مظہر بھی. اس کا موضوع انسان کے وجود اور مظاہر فطرت کی ماہیت اور غایت اصلی کی تفہیم ہے. آج جن سوالوں کے جواب ہمیں سائنس فراہم کرتی ہے, وہ سوال جب زمانے قدیم کے انسان کو پریشان کیا کرتے تھے, اور یہ وہ سوال ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس انسان کا تخیل, ذرا اندازہ کیجئے کہ کیسا اور کس درجے کا تخیل رہا ہوگا, ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے. اور صرف جواب نہیں ڈھونڈتا, ایک نظام فکر ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہم دیں گے, بھائی گرہن لگتا ہے تو سائنس نے ہمیں اب سمجھا دیا ہے کہ بھئی ایک چاند ہے, ایک سورج ہے اور ایک زمین ہے, اور ان تینوں کی جو پوزیشن ہے اس میں خاص ڈھنگ سے جب تبدیلی ہوتی ہے تو کبھی چاند گرہن لگتا ہے, کبھی سورج گرہن لگتا ہے. یہ تو سائنس نے ہمیں سمجھایا. لیکن صدیوں پہلے ہم نے یہ کہا کہ بھئی ایک راہو ہے اور ایک کیتو ہے, اور ان دونوں کی اپنی کشمکش ہے, اور انہی کا یہ جو آپس کی ان کی کشمکش ہے اور جو کہنا چاہیے کہ اس پورے نظام میں ان کی جو حیثیت ہے, تو کبھی وہ چاند کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں, چاند کی روشنی کو وہ کہنا چاہیے کہ رسب کر لیتے ہیں, تو کبھی سورج. یہ تو یہ گرہن کی
1: مثال دی آپ نے, کیونکہ اردو فکشن میں جو ہم دیکھتے ہیں تو افسانے کے حوالے سے پہلا یہ آتا ہے کہ کون سی دیومالائی کہانی